0: Hallelujah. Ogo fọlọrun lo ki orun.
1: Hallelujah.
0: Oruko temi ko yi pada. Emi ni omo yin woli. Olawale Rafisike ti gbogbo eyan mo si baba oro mi yanju. Mo wa lati ijo CAC Goodness Land. Ene kan ni bolo wa. O nbe ni abule egba ni Ekoro Road. Olota Captain ni Anisere Bus Stop. Abule egba Ekoro Road. Olota Captain Anisere Bus Stop. Egbo Oluwa gbogbo eni tori ohun igbo lale yi ni oruko Jesu Christi Nazareti gbogbo aso egan aso tiju aso banuje aso idaduro aso ifaseyin aso oriburuku aso ewon aso egbin aso osi aso itiju ti agbewo tomo tomo loruko Jesu ina boda na mo pa ni ase bi o se ngbohun yi loruko Oluwa gbogbo eni didi ogun si o to didi ogun si omo loruko Jesu won fori ara won gbe ma je mo to dide lati ma po lekun bo se nsami to ngbo mi lori lori lori agbo safefe yi loruko Jesu ma je mo ye baje
1: amen
0: eni dide laye lati teri ogo re ba teri ogo omo ba ile o gbe won
1: mi
0: mo pa ni ase ewon buruku ni ara re ni ara omo ina jada
1: amen
0: gbogbo ewon e lo mu wa gbogbo ewon idaduro ewon asise lara re lara omo ina joda
1: amen
0: mo pa ni ase ija ogun to nja lowo emi mimo ko fopin si
1: amen
0: ija ogun lori omo emi mo fopin si
1: amen
0: olorun gbo adua
1: amen
0: be ni kori
1: amen
0: be ni kori
1: amen
0: hallelujah
1: hallelujah
0: yo da fun gbogbo omo olorun to gbo mi aran mi ni o lati gbadua fun lori afefe yi mi o dede wo bi wa mi o nse copy copy o eyin omo olorun mo gbohun Oluwa lati ori oke pe ki n lo mo gbadua fun yin lori afefe yi mo wi loni o gbogbo omo Olorun to gbo mi gbo eru ogun to ju aye re lo ma je mu Olorun gbe ku lori e o si dana su eyin omo Olorun o bibeli wi pe ke pe mi emi o dahun oni oni wa kiri iwo ri oni kekun o le mi o si sisile ni oni afejo kepe Olorun laarin iseju die afejo kankun asifejo wa ninu adura bi Oluwa se so yen pe ka kepo hun adura la fi kepe oni ka kankun adura la fi kankun oni ka wa kiri adura la fi wa ninu emi a wa ka kiri awon ogo to sonu awon irawo ti a ti gbe lo awon anfani ti ti gba lo wa awon alaafia to ti sonu ogu omo ogu akobi ogu omo re irawo won adura laafi wari ti iwo ba ti gbagbo a fe jo gbadu iseju meji si meta merin so pe Oluwa
1: Oluwa
0: dide
1: dide
0: inu agbara re
1: inu agbara
0: gbogbo ijobe eniyan to nda awon omo mi la e fa won ya pelu ina e fa won ya e dide Oluwa gbogbo ijoba eniyan to nda omo mi to nda la e mi mi ma fa won ya pelu owo ina fa won ya fa won ya fa won ya fa won ya fa won ya Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya inu le baba mi inu le iya mi to di di ogun ti aye mo mi ko ti le fun ore mo mi ara ina o ma sa pa won ma sa pa won ma sa pa won ma sa pa won ma sa pa won ma sa pa won ma sa pa won ma sa pa won ku adua yesu oluwa wa pariwo so eyin ofa ogun to ba wa siwaju mi ja ninu aye mi e jade ofa ogun to ba wa siwaju ja o ma mira ya balanda sakakulia o ni eyin ofa ogun to ba wa siwaju mi ja ninu aye mi e jade elana e jade ma gbadura e jade e jade eyin ofa ogun to ba awon siwaju ile baba mi ile iya mi to ba mo ja e jade ninu aye mi ninu aye omo e jade e jade wo adua yesu oluwa wa mo pase ofo ogun to ba awon siwaju re ja inu ile baba inu ile iya ofa yen jade
1: amen
0: o jade
1: amen
0: o jade
1: amen
0: o jade
1: amen
0: o jade
1: amen
0: ariwo eyin ami amuborere ami ori buruku dara mi owo oluwa ma sidanu ma sidanu ma si o ya ya ya eyin ami amuborere ami ori buruku owo oluwa ma sidanu ninu aye mi ma sidanu ma sidanu ma sidanu ma sidanu Bashidanu, ami amuba, orere, ami, ori buruku, dara mi, dara ma, owo oluwa, Bashidanu, wa dua, Yesu oluwa wa, ni yara ma serere, ta gbe mi pamọ si, fọmọ tọmọ, owo ina o, gbe mi jade, gbe mi jade, gbe mi jade, ma so be, ni yara, ma serere, ta gbe mi pamọ si, owo I know. Let me get it. Let me get it. What? What? Yes, so do I want. And you're more love. Oh, baby, more on you. Oh, no, I'm missing you. Near to lie ye. This is your job when it's your say. But one more love. And yeah, your party. I'd want baby tatty yo. Tabale ba. Tabale.